lice tvoje i dodire. Ako osinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jedno se živi, jedno se mre.

0: voia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu. Madalina.
1: Kumovo do poudne.

Na moru uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,